0: Super FM vesti. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se posle dogovora sa mađarskom kompanijom MOL sada očekuje dogovor mađarske i ruske strane o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije koji bi potom odobrila američka administracija. Novo iransko telo nadležno za nadzor Ormuzskog moreuza potvrdilo je potpuno zatvaranje ovog strateškog plovnog puta do daljnjega. Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o postizanju sporazuma su i dalje u toku uprkos noćnoj razmjeni napada između dve strane. Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku zvanično počinje večeras utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike koja je na programu od 21 čas.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu sutra oblačno sa kišom, a najviša dnevna temperatura biće 23 stepena.

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvijek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file 1 kg 899,99. Lubenica 1 kg 99,99. Pilo sveže mlijeko XXL 2 litre 199,99. Lidl, isplati se.